0: Pagilia. Ya udah apa?
1: Pagilia loh.
0: Lah iya pagi. Wes ganti dino, Lia. Apa?